n'importe qui. Rah si top top la porte à côté. De ma hallo l'ifch l'bab, khoya ghar rah sauté. Wa ghir skout, khalq ghir rukoum. Dina l'arab, hstouk fim rqtach. Bait bsaf, htouli fhallo rukoum. Si t'bra l'qait rah kist mrat. Baba fin, baba fin. حبيت بك نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ولا بنجر شين دنجري نو